0: Ne pitajte me ništa, ništa ne komentarišem. Mislim na 1937. godinu, na naivnost sveta, u dobronamerne predloge velikih, naravno pod navodnicima, političara, a Anschluss Austrije samo što nije počeo. Te godine, kao svake godine pred velike kataklizme, raskalašne. U čuvenom metu, možda Rothschildovi, Rockefellerovi, Morgani i Diponi, pored Slavka i Milutina, sede u operskim ložama i slušaju jednu genijalnu operu sa naivnim libretom gde ljubav pobeđuje imperializam.
1: Gospodine Simiću, gospodine Slavko, večeras ste uzeli banku i ne date ni posljednjem horisti u horu da dođe do daha.
0: Možda li Slavko to tako retko čini? Zadubite se, zažmurite, polako ulazimo ponovo u tu čudnu, plodnu i zlokobnu 1937. godinu.
1: Žmurim ja. Aida peta slika. Nil mirno teče, a na obali svi su uznemireni kao na Mažino liniji. Đina činja kao debitantkinja u ovoj predstavi. Amneris kao faraonova kćer, rođena kao Bruna Kastanja, i tenor Giovanni Martinelli i bariton Carlo Morelli i drugi.
0: U te druge ubrajam i nas, gospodine Butkoviću, Slavko i Milutin na posljednjoj galeriji u metu te 1937. stoju i slušaju.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Miroslav Živković, organizatorka Tanja Nikolić-Dimić i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Ani avdi vesutni emisija Vakara koter rodi pes Varakela sar Oroma Cynthia Tai Travelersja iste malkerena o sporti na numa vaš sa stipe većini vaš vas dušeja no maribe o pipe rasizmi taj avera mali pasko bi integri šibe. Artiklo šanse vaš sport savokam od havat u menge si ole sa i keribe numa i ni kritika ko si kavi bepe do barijere sa vence e romani kupat na dike lape, numa i niša i pesavo sporti šajte puta rol kana si politika ko manglipe taj hača ribe.
1: U današnjoj emisiji govorimo o istraživanju koje otkriva kako Romi, Sinti i Travelersi koriste sport ne samo za fizičko zdravlje, već i kao sredstvo borbe protiv rasizma i društvene isključenosti. Članak Šansa za sport, koji vam prenosimo, donosi priče i kritički osvrt na prepreke sa kojima se romske zajednice suočavaju, ali i na mogućnost koje sport može da otvori kada postoji politička volja i razumevanje.
0: A čuveni amenca taja žone na Radio Beograd Jek, mangatu menge lači rat.
1: Za vama do 20 časova su Una Beriša i Gordana Nešović. Želimo vam prijatno veče.

0: Pachivala Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargian Vashav Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Saste Thai Bakhtale, Mangela Tumengi, Redakcija Romano Tem.
1: Ashunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbika Ničin. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.